0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've got...

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kini ka.
1: Kaginahigugma ko ba ni ka?
2: My lovely stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ini nga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages.

0: Kampiyon sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5.
5: K5 News FM
6: 88.7.
7: Kampiyon!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!

nga ila ginhatag. Nagatanom sa unahuna sang mga pamatanon sang mga pangunahuna nga nagadulong sa di pagsalig sa Dios kag paglapas sa iyang kasuguan. Lantaw ninyo, mabalikan ta si Charles Darwin. Nga nga gintudlon Charles Darwin kag hasta subong bisan hindi man matuod gitpatihan man sa tanan profesor gitpatihan nga mambalkong gitpatihan. Nga nga ginatudlo hasta subong. Paglabot na dito dayon sa pagtuon na sa evolution, the theory of evolution. Nga nga naibaluan na siya. Diba? Pero ang natumo makauturan, wala sila makaibalo kung ano ang ila ginahimo. Wala sila makaibalo kung ano ang mangin resulta sa ila hilikoton. Ang isa kay estudyante mahimo mag-agi sa tanan nga grado sa eskwelahan, sa kolehiyo karon, mga universities. Mahimo niya gamiton ang tanan niya nga gahom sa pagtigayon sing ihibalo. Apang kung wala siya sing ihibalo, nanungod sa pulong sa Dios. Wala niya ginhatagan priority ang Dios. Kung wala siya nagatuman sang kasuguan nga nagadumala sang iya pagkatao, laglagon niya ang iya kagulingon. O, kita lang naglaglag sa kagulingon eh. Bagi sa malain ng mga batasan, nadula niya ang iya gahom sa pag-apresyar sa kagulingon. Ang butamalon, ning niya diri, kita nga tao, nadulaan kita sing pagpugong sa kagulingon. Hindi sila maka pangatarungan sing husto. Nabalang mga taong mga nag-eskwela, bisan ano pa ang kurso na tapos. Hindi sila makapangatarungan sing husto tuhoy sa mga butanga nagakabalaka gid sa iya. Wala siya sing hinalungong kag hindi makatarunganon sa iya pagratar sa unahuna kaglawas. Paagi sa sayop nga mga batasan, ginahimo niya ang iya kagulingon nga isa kaguba. Ang kalipay hindi niya maangkon. Kagang iya pagpabaya sa pagpalambo sing putli makapapagros ng mga prinsipyo nagabutang sa iya sa idalom sang pagkontrol sang mga batasan nga nagagumba sang iya paghidayit. Ang iya mga tinuig sang pagbuhis ang pagtuon na dula. Kag ginlalag niya ang iya kagalingon. Gingamit niya sing sayup ang iya physical kag mental nga mga gahom kag ang templo sang ialawas naguba. Amo na. Kadamo subong nga nagkalamatay, hubin pa, bata pa. Naguba. Kay ginguba niya ang iya kagulingon eh. Naguba siya para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga katapusan. Pagi sa pag-angkon sang dutanon nga hibalo, naghuna-huna siya nga makaangkon sang isa ka bahandi apang paagi sa pagbutang sang iya. Biblia sa kilid, ginhalad niya ang isa ka bahandi nga takos sa tanan nga iban pa. Muna tani. Ang tanan nga manggad sa sining kalibutan. Amo na nga pangitaa ang bahandi. Pero amo na ang ambot ng balon ni Kristo. Kung na inyo basahon aton basahon ang Mateo 6 versikulo 19 hasta sa versikulo 21. Ambal ni Kristo, magtipon kita ng bahandi sa langit. Ambal ni Andre, magtipon. Hindi ka mo magtipon sang mga bahandi para sa inyo kagulingon diri sa duta. Sa diin ang mga sapat-sapat, ang tuktok, kagtuktok mga kutkot, kag sa diin ang mga makawat, makasulod kag mangkawat. Kundi magtipon kamo para sa inyo kagulingon sang mga bahandi sa langit, sa diin wala sing sipit o kuntuktok nga mga kutkot o mga utot. Kag diin ang mga makawat hindi makasulod, agod mangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, diin ang inyo manggad, dito man ang inyo tigipusokon. Tuod yun na siya. Amo na, bugalon katama na kung ang tao may profesyon. Labi na kung matapumri pagin siya. Amo na, kaluluoy. Pero ang manggad nga ginpahangop ni Kristo diri, amo ang iya pulong, amo ang kamatuoran, amo ang kaluwasan labaw sa tanan. Ang pulong sa Dios, amo ang mangin aton pagtuon. Tani. Dapat natong tuduan ang aton mga kabataan sa mga kamatuoran nga makita sa sini. Isa ini kay indi maubos nga bahandi apang ang mga tao na paslawan sa pagpangita sini nga bahandi bangud wala sila nagapangita tubtob nga ini yara sa sulod sang ila pagpanag-iya. Madamo gid ang kontento sa isa ka pagpamati na nungod sa kamatuoran. Kontento na sila sa isa ka naong nga trabaho nga nagakabig nga mayara sila sang tanan nga kinanglanon.
Ginakuha nila ang mga pulong sang iban para sa kamatuoran nga tuman ka tamad sa pagutang sang ila kagulingon sa maukod hanuot nga pagpangabudlay nga nagginarepresentar sa pulong subong pagkutkot para sa natago nga bandi. Apang ang mga ang imbensyon sang mga tao hindi lamang nga hindi masaligan makatalagam ini kay ginabutang nila ang mga tao kundiin dapat ang Diyos. Matamalon, imbes nga ang Diyos ka magkanto, sa Diyos ka magano, ang tao ang imong ginbutang nagsalig ka sa tao. Damo mga membro magsalig sa pastor, o damo magsalig lang sa pari. Wala sila manikasok para sila kagulingon. Hindi man na makapaluhas. Ginbutang nila ang pulong sang mga tao sa diin. Ang amo ini ang ginasiling sa Ginoo. Imbes nga amo ini ang ginasiling sa Ginoo, amo ni ang ginsiling sa amon pastor, amo ni ang ginsiling sa pare, amo ni ginsiling sa amon utod. Wala na siya. Nga man, kaya wala nagatinguha sa iya personal nga pagtuon sa pulong sang Dios. Bisan mamati ka lang, kaya kung mamati ka lang, dayon imo nga tandaan ang imo ginpamati, dayon ang mga pulong sang Dios, imo dalon si imo kabuhi, i-apply mo si imo kagulingon, wala problema gyapon. Bisan nagapamati ka lang. Muna nga si Kristo amo ang kamatuoran, ang iya mga pulong kamatuoran, kay mayara ini mas madalom nga kahulugan sang sa makita si babaw. Ang tanan nga mga pulong ni Kristo may bili nga labaw pa sa ila, wala sing pagpakuno-kuno nga nagway. Ang mga unahuna nga ginsapak sang balaan nga espiritu makahantop sang bili sining mga pulong. Mahangpan nila ang hamili nga mga hiyas sang kamatuoran bisan pa nga ini mahimo nga mga bandi nga nalumbog. Ang mga teorya kag mga espekulasyon sang tao indi gid makadulong sa paghangop sa pulong sa Dios. Ang mga nagunahuna nga nakahangop sila sang filosofiya, nagunahuna nga ang ila mga pagpaathag kinanglanon sa pagbukas sa mga bandi sang ihibalo kag sa pagpugong sang mga ihiriya, mga hersi, mga mato-mato sa pagsulod sa simbahan. Apang ini nga mga paathag amo ang nagdala sing butig nga mga teorya kag mga espekulasyon. Ang mga tao naghimo sing desperado nga mga panikasog sa pagpaathag sang ila ginahuna-huna nga makuti nga mga kasulatan. Apang sama-sami ang ila mga panikasog nagpadulom lamang sang ila ginatinguhaan nga ipaathag. Ang mga pari kag mga parisyo sa panahon ni Kristo nagunahuna nga nagahimo sila sang dalagko nga mga butang bilang mga manunudlo. Paagi sa pagbutang sang ila kagulingon nga interpretasyon sa pulong sang Dios. Apang si Kristo nagsiling nanungod sa ila, wala kamo makahibalo sang mga kasulatan ukon sang gahom sang Dios. Marcos 12 versikulo 24. Ginsumbong si Kristo nila sang sala nga nagatudlo sang mga sugo sang mga tao bilang sa mga doktrina. So si Kristo nagsumbong sa mga parisyo kag mga eskriba nga ang ilang mga pagpanudlo ila lamang sa mga tao kag ginapaka doktrina nila. Amo na nga nagkatalang-talang ang mga Hudyo nga wala na nakasunod-suno sa mando sang Dios nga ila tani nga ilang ginatun-an sa ilang mga katigulangan. Bisan pa nga sila ang mga manunudlo sang mga orokalo sang Dios, ang mga parisyo kag mga eskriba, bisan pa nga sila dapat makahangop sang mga pulong ni Kristo, sila hindi mga manungtuman sang pulong. Ginbulag ni Satanas ang ila mga mata agud hindi nila makita ang matuod nga kahulugan sini. Amo nang natabo nga hasta nga nalaglag ang kaliwatan sang Hudyo. Amo ini ang hilikoton sang madamo sa aton nga adlaw. Madamo nga mga simbahan nga nakasala sa sini nga sala. May katalagman, dako nga katalagman nga ang mga kuno maalam nga mga tao karon magasulit sang eksperyensya sang mga manudlo nga mga Hudyo sa panahon ni Kristo. Ginapaathag nila sing sayop ang Dios noon nga orakulo or kasuguan. Kag ang mga kalag ginadala sa pagkalibog, kag ginatabunan sang kadudulman bangod sang ila sayop nga pagpahangop sa Dios noon nga kamatuoran.
tuod gid na siya magaturan sa aton nga tiempo subong. Kadamo magasiling nga bangon kay ari na kita sa panahon sang grasya, indi na kinahanglan ang balaan nga kasuguan, ang napulo kasugo particularly. Amo nang perti kadilagado. Amo nang may maghambal pa nga ang kasulatan, indi na kinahanglan nga basahon paagi sa madulom nga kapawa kang sang tradisyon o kontawhanon nga espekulasyon. Mahimong manaton tinguhaan nga hatagan sing kapawa ang adlaw paagi sa isa ka sulo subong sang pagpaathag sang kasulatan paagi sa tawhanon nga tradisyon o kon imahinasyon. Ang balaan nga mga pulong sang Dios wala nagakinahanglan sang silak sang sulo sang duta agod makilala ang mga himaya sini. Ini kapawa sa iya kagulingon ang himaya sang Dios ginpahayag kag sa tupad sini ang tagsa kaiban nga mga panga mga kapawa madulom. Ang butabalon nga kon may mga kapawa man ang ginsambit nga ginpaathag sa mga manudlo nga ila nagalina mga tradisyon ina nga kapawa indi na matuod ang resulta sina is kadulom. Apang dapat mayara nga hanuot nga pagtuon kag maidin nga pag-usisa sa balaan nga kasulatan. Ang mantalom maathag ang mga paghangup sang kamatuoran indi gid na manginpadya sang pagtamad. Wala sing dutanon nga pagpakamaayo ang matigayon kun wala sing hanuot mapailubon mapinadayonon nga panikasong. Kun ang mga tao magmadinalagon sa negosyo, dapat mayara sila sang kaubuton sa paghimo sang pagtuo sa pagpangita sang mga resulta. Kag indi kita makapaabot nga matigayon ang espiritual nga ibalo kun wala sing hanuot nga pagpangabunlay. Yadtong naghandom sa pagpangita sang mga balahandi sa kamatuoran, dapat magkutkot para sa ila subong sang pagkutkot sang minero para sa bahandi nga natago sa duta. Wala sing tunga-tunga, walay labot nga trabaho ang magabulig or makabulig. Kinanglanon para sa mga tigulang kag mga pamatanon, hindi lamang sa pagbasa sang pulong sang Dios kundi sa pagtuon sini sing bugos gayud nga tangipusoon nga nagapangamuyo kag nagapangita sang kamatuoran subong sang natago nga bahandi sa uma. Ang mga nagahimo sini pagpadyaan kay si Kristo magapadasig sang paghangup. Ang aton kaluwasan nagasandig sa ibalo sa kamatuoran nga yara sa kasulatan. Kaumbuton sang Dios nga aton ini panagiyahan. Pangitaa o pangitaa ang hamili nga Biblia nga may gutong nga mga tigipsoon. Usisaa ang pulong sang Dios samtang ginausisa sang minero ang duta sa pagpangita sang mga ugat sang bulawan. Hindi gin maguntat sa pagpangita tubtub nga mapatun mo ang imo kaangtanan sa Dios kag ang iya kaubuton nanungod sa imo. Si Kristo nagpahayag, ang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan, himuon ko. Agod nga ang amay mahimaya sa anak. Kung magpangayo kamo sang bisan ano sa akon ngalan, himuon ko ini. Juan 14, versikulo 13-14. Ang mga tao nga may pagkadyos noon kag talinto, nagauna-una sa mga pagtamod sang walay katapusan nga mga katunayan habang sama-sami napaslawan sila sa paghangop. Bangod ang mga butang nga makita, naga-eclipse, nagatambon sang himaya sang hindi makita. Sila, madinalagun nga nagapangita sang natago nga bahandi dapat magsaka sa mas mataas nga mga pagtinguha sang sa mga butang sining kalibutan. Ang ila mga pagpalangga kag ang tanan niya nga mga kasarang dapat ihalad sa pagpangita. Ang pagkadi matinumanon nagsira sang ganghaan sa dako nga kadamuon sang ihibalo nga mahimo tani nga matigayon gikan sa kasulatan. Ang paghangup nagakulugan sang pagtuman sa mga sugo sang Dios. Ang kasulatan hindi dapat ipasibo sa pagsabat sang pag-ihig-ihig kag kahisa sang mga tao. Mahangpan lamang sila sa itong mapainubuson nga nagpangita sing ihibalo tuhoy sa kamatuoran agud tumanon nila ini. Nagapamangkot bala kamo? Ano ang himuon ko agud maluwas ako? Inalan mo ibutang ang imo mga opinyon nga ginahunahuna
ang imo napanubli kag ginpalambo nga mga ideya sa ganhaan sang pag-usisa. Kung usisahon mo ang kasulatan, hagod mapamatud-an ang imo kagulingon nga mga opinyon, hindi mo gid malabot ang kamatuoran. Magpangita agud, may baluan mo kung ano ang ginasiling sa Ginoo. Kung ang conviction, mag-abot samtang nagapangita ka. Kung makita mo ang mga imo ginapakabahandi ng mga opinyon, wala nagaisanto sa kamatuoran, ini. Pag hindi pag-interpretar sa yung sayop ang kamatuoran, agud magsanto sa imo kagulingon ng pagpati, kundi batuna ang kapawa ang ginhatag. Kailaban subong mangita sa mga rason, muna nga nagdamo ang mga relihiyon kay nga aman. Imbis nga ang kagulingon amo ang ipauyon sa mga pulong sa Diyos, sila sa ilang mga tinguha nga magpadayon ang ilang mga kahiligan, ang ilang mga ginhandom, maghimo sila mato-mato ng mga pagtuon, magkuha sila, magpulot sila sang pipila ka mga bersikulo sa Biblia, bisan damuon pa nila, ila kuno, i-connect sa ilang hunahuna, pero walay konteksto. Nga man, agod nga, pabakudon lamang ang ila opinyon, ang ila teorya, amo na nga nagadamo ang mga relihiyon, isa lang ang Biblia. Pero, imbis nga ang kagulingon ay ipauyon sa pulong sa Diyos, paayon sa Biblia, ang Biblia amo nang ipauyon sa ilang kagulingon. Muna nga, importante katama nga aton tani patunon kung ano ang kapawa nga ginhatag. Buksi ang inyo nahuna kag tigipusoon agud makita ninyo ang makatilingala nga mga butang gikan sa pulong sa Diyos. Amo nang mabasa ta dito sa Salmo 119 bersikulo 118. May mga pulong si David nga nagasiling, "Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law." Na, buksan mo ang akon mga mata agud makita ko ang makatilingala nga mga bagay nga ara sa imong kasugwan. Ang pagtuo kay Kristo bilang manunobos ang kalibutan, nagakinahanglan sang pagkilala sang nasanagan nga intelekto nga ginakontrol sang isa ka tagipusoon nga makahantop kag makaapresyar sang langitnon nga bahandi. Ini nga pagtuo hindi mabulag sa paghinulsol kag pagbag-o sang kinaiya. Amo na nga pagtuo, labaw tanan amo man ang importante. Ang pagtuo nagakahulugan sang pagpangita kag pagbaton sang bahandi sang ebanghelyo, upod ang tanan nga mga obligasyon nga ginapatuman sini. Kung ang tao hindi matauliwat siling ni Kristo, hindi siya makakita sang ginharian sang Dios. Amo nang kinahanglan gin nga may pagkabag-o sang aton nga painuino, sa aton nga mga handom, sa aton nga mga panghunahuna sa umalabot. Agon mabag-uman ang aton nga kabuhi. Huwag naman kita sa yung timpo. Aton papadayunon si Hapon kini-ining aton nga patuntunan. Sige Hapon, tapusun ta sa anubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabahay. Maraming salamat po sa inyong mga banal na salita. Pagpalain mo ang mga naghinig sa himpilan pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya, yun din ang mga kawani. Nawa ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial, and protection aming maunawaan upang sa ganun aming maibabalik man sa inyo ang kalulhatian upang kami maging karapat-dapat sa inyong lahat ng mga bendisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala lamang sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.